0: tāw lāṃ dēmū, lāṃ yāpū, chēn yō mārī. Nīnīn tsōwā gō tātā gā jī, tsōwā tātā gā dēyī tī wō mārī. Chētōng pō chū gā kēchā rī, chēntā xī gō nō, tī gā tātā tāpī xē, kēntē gā nō nī xī kāpā jī, tī gō yō mārī. Tī gā tā gā nē nā tā dēwā tī ngō mā chētōng gā ngā rā wā gā ntukpa tā rī. Tī gā tōngpā rī rī nō ntū tī tā ndrak zō nyō gō rī, tātā nē nā nē rī rī rī kōtsō pō chū ntū tī xī rī. Taka lu tsa ga ndarag zwa kutsu gu nyu dhuy dhani, nga chong dhuy ga dhati dhari. Tani lu tsa ga ndarag zwa nyu dhu. Tani zong khe me song no ga ta nga wga lu tsa ga gwezae ri samzhen, saajan, thongjia, jatang ga tsuwa kongshu ari di nyu ri. Tani pao chun dhu dhiyo, jatang tatang ga chun dhu dhiyo, chichu tsak dhen dhu gu dhiyo, ayo lan tsa ugu dhase khani rir. Nga tsi xe chichu chok dhu gu ri, nga chok dhu gu ri. Chata kala sona. Tani lala ga ta zonwa nruri. Ti nyenza nyenza nrugu jiri pachi. Ta tindraga namba niri chepa ti. Tani lopchen lo tongsa ti. Tani nga ga kaxio ti. Jatong ga poksam ti. Ngu po ga poksam tongyo. Maungo pa la. Jatong tang tongpo. Yaka ga lani sen tong ma sen. Ti ga sanglo ti tongyo. Sen na nga xiawa jat drap. Ma sen na xiawa jindraza drap. Ta ti tesam ti. Ta tongdra ni nga liyu. Tindra ga sanglo mongpo tongyo. Tani jatong xe di. Nga gu te ga tata ga pecha nga ri nga ta nya tsu lo ga xio qingpo tong xiong. Ta tanda zi tong zheng di tanda sanglu mongpo tong nya. Tani lopchen tong tsa di ri, lopchen tong tsa di tanda sanglu wa jimi. Ma tsi nda jindri xie ju, nga gu mtsuwa jindri xie. Tani labwa da nga ga ta ga lop zheng ta xien xie tsu kumbha po wundi. Nga jindra zi po san zi ta te la shabu mbe zong, te la ka xio la sanglu mongpo tong yu. Jatong nga chong ga ten san zi di pagen ri. Pagen chong di ni ku chong la ga ri. Chong qingpo jiyo yo ma ri, nukpa ri mo. Da kui mba nyo di mba nyo ri, ya ka. Mba nyo cha di bong xa nyo ri, bong xa nyo cha di kei nyo ri. Da tanda xin chowa di tanda xe tenya zi ri. Da ku du jiong mong chi xi di, da ku kham di ri, nga wii nukpa di kham yo ma ri. Da kham cha di ku tanda xe jitong nga chong chowa tenya di o te ri. Di ma tong nga chong yungu yo ma ri. Tanda xe nro do xe ri, tanda jitong xe na kongso ku tawa di, lo ma zo di gar qingpo ri da si. Ma ge nga nye zi. Pa ge nga jitong ku ge cha xī gāmu zhū ma rī, ngō mā lō mā zhū tī jīmēn dā mē gu zhū mū rī dā shī. Mē yu ngē chōng lōb dā nō lā, ngē sū jī rī mō, jī rāg rī mō. Jīmēn dā mē gu lōb dā zhū jī bū rī dā shī. Sā mā sā chā dā, mā lōb dō mō bū chā lō, cī hō cī bē chā tā rā, lōb dā nō lō, dū, yā tōng dū dū bē chā tā. Tā jī chō shabu gu sā mbī chōng gu sā sī, kō chō sāng lō tī tā rā mā jī dō tōng sō rī. Pā mā gā rī wā jiong jī tī, tā yī gā shabu gu rī sī, yī gā yā bū jiong gu rī sī. Mā wā bā labii rī gu rī sī, tā tē rī.
1: Tā zōpa tīrīn dā yīn hā, rōpa kīmā shīn bā tōng, tsa tōng tōng nīn tsa lōng shōng wī gā shībā shīn bā chān hī, gāb tē tī jī pā mā gā tīnī lō sū lān zīn bī gā sām lō lā jī tō yō bā tōng, tā kō rōng gī yōng mā wā bā lā rī wā shī chōng hī, phūn tīn tē gā chē tōng, bī bā lō mī shībā shī rī.
0: Chū tā pā jī rūpa sā bā gā tīndā gā zī gā tū rāb sā wā gā xē yōng jī gā rūpa zī tsē nā, tā chī tōng bū rī sī, lō pshēn tā xēn tōng sī rī. Tē chī tsū sāng lū jindā yu sī nā, tā mōng chī xī tī gā ngā wī lā lā tā tī tā wā chāng yu dī tsā mōng chī xī tī gā rūpa nzēng gu sā sēng khēng mōng bū yu mā rī tī nā rī nī rī yu rī tē yu ngō mā dā sā tōng tī tōng chī tsī rī yu tī yā jī rī mō tē nī mōng chī xī tī tā yu ntū ntū tā tā lū mā ntū nō tā xēng bī gu tā tē rī wā yī pā mā rī wā tī rī tā Nyi suwa kati yog manchu na, nga lobdo paatsi tati ngu tsangdo si. Ta tena ka tawa yapuzi, te tawa yapuzi maasi ri. Chetong ka rong rong ka chog ka xeyong ri, rong rong ka kakyo ri, rong rong ka mutsi ri, te susu ka manda pari mo. Te lala chetong ka ngoma ka lobdo bezon xe. Teri suri suwa nam yu, choma ti ka, ta tena ka laidong la yog manchu ko, jesam ri suzi mongbo yu ri. Te lala yo yog manchu ko xeyong lobdo ka noni, rana yapu yu ri si. Ta hitso la tong ti, yog la jit manchu do si. Te tena yong yu ri. Tī tsōngmā tīngi tsūga, tsōngmī xēn jākhā wū lēdōng tī ām tōng wū yabbū rīsi. Tī kārtī māntrū wē, tā lū tsōngmī māntrū na, tā ngā kāshō sāng lū tī mēnsā sā tōng gu bī tī ngē pā tī rīsi. Tī tōng nā ngī tsūga sāchān rī na, tā ndrūtū sī na ngō mā rūpū yā rī. Rūpā mā tō yāng pā sī na yū mā rī. Tī yā wū ngī tsūga tā ntār xēn tsā tī gu ām tōng bū gu tā lēdōng lā māntrū na, ngī bū tā yō jī tī, dhrab jī tī, ndrōlā zū tī rīsi. Ngi su ge tenzhe xie te kaxio le tenzhe de, teni jian zhe mongbo xie ri.
1: Da zoba cilin lan cuo na, chong di ni teni calong xiong wa tong, lu zhong xie pa, te ma xie pa, shiro la song ni, gigin xie pe ge jirin cuo ma ji ca ji, da ku rong ki,